Ni o tabi nin haramahi abi a kohanga da wasteste eki abi ne anarptami ne ganuda iesa eki abi ne ohna winchemna sahna tasam garubina je wazi winchispa en